Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U nastavku donosimo informacije iz Bihamka za 11. august. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana.

sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53.

15 sati i 50 minuta. Kenan i ja se sa danas polako opraštamo od vas. Kada je u pitanju druženje na talasima Radija Prača, vaši ste bili uz naš program, ostanite i dalje sa nama. Od 16 pa večera sve do 22 sata društvo će vam praviti Azra, mi vam želimo ugodan ostatak dana.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

Slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti. Nekom drugom biti žena.

0: 800-202-53. Mi Bosfo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Radio Prača, još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Posjetite Mi Bos Pourede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Slušamo vaše muzičke želje, dragi slušatelji. Pišite, javljajte se i naravno i poželite muzičke želje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku Jedinstvo radio. Sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Bračača.
1: Svi se čude što ovako živi.
2: I evo, dragi moji, lagano ćemo da se odjavimo, da se oprostimo kada je u pitanju ovo druženje na talasima Brača radija ovoga dana. Nadam se da ste uživali, da ste pronašli nešto zanimljivo za sebe, interesantno i nešto što je privuklo vašu pažnju. Ako je tako, onda zaista nam je drago. Budite i sutra, ustala se radio Brača, od 10 sati smo tu da se družimo, da provodimo ugodne trenutke, da uživamo u dobroj muzici zajedno, a odas večeras, naravno, opraštam se ja, moje ime je Azra. Bila sam tu u proteklih 6 sati. Nadam se da sam vam uljepšala ovo vrijeme. Do sutra, svako dobro, puno salama i lijepi pozdrava.